len veri wekwa kwano ki ya pa wa mini chante ko en mawan kwano ki ya pa mi o ya cheli no ini donyo ka kanyi or lonyo pas pig wera mi wa mi chante u charity botin ki ya inen ini tie area menu me beja choyu gi ti area men la wula mera alo yu wini kila yibi teko ene yola nyo chente nama ne ugeki achel ariyo angwen yu beru yu mful ichawa me sports gala inbene tim kumeni wera bed la gumkum aneno umera maopenya koti atika kuwa ene kente kwa donyo ni pop no chente ni miyoro bed kikare me chiarago ati bought in la wind radio menu gen momio ringe pira tek mada kwanyu wechel nani iberi kikari me donya tiki kuri umera donyoko kakanyu wekwa nani kitmano chiantane chiaro kwele la video umuganda muliwa.